0: Jacob. Narrative. Told by Thomas Moses, November 9th, 1978.
1: Unugatonaka Ika Knuna Nuna Kanu Nuna Pisuna Nuna Nuna Satu Pisuna Akiani Upa Wakalton Tinan Kayam Nanaka Penghkanak akfaluk, so nanti kau ikut kata lu tuh tuh nusut. Di sini tu kayak teman yang na, di kawal, kan paksa kita Jamakut kalau itu nu yang tak terasak, atau cini. Yang kini ku penatili tu yang tak terasak kan, mencari lewal kumgalu. Sakit waktu nafas, kerja nak, Kau אני פשוט קיטיל בי תחקוף צורת נוגנן. למה אני תאו? המערכות מלון הלכה, המערכות דין הלכה, שום תאו אותי כמות שיבור. המערכות המנה הישה שכתוב היה קל. שם שכות תקוע יהיה מוכר. מונען חוק. תהיצם, מונען ומיון כולם. Chetuna, chetun time eat the kitty. Nuna. She's what the woman is telling me. Tier. Tier, me to Nuna, no tears. Suna, who looks for Kier, Kier.
2: One word, that's all you say. Something in your voice caused me to turn my head.